0: Agora sim, também chora tukulindila vavetu João Ernesto Kapoka.
1: E chicho ni nkurani José Gabriel.
0: Rajabu Said Ladi.
1: Feda Nibal.
0: Roberto Raimundo.
1: Tareke pasi kuna nihuala hari vate mpelo ni wihera. Mananane shira ya wasiku huli la yolelo mawako 25. Mweri unasita ula mwaka wanantano. Siku huli ule notonye la uhuru la pia Mosambiki.
0: Miaka 51 tangu patika nanga uhuru waku Mosambiki.
1: Ye. Yeah. Chipanje chetu, chipanje chetu.
0: Agora sim, Damasura, leca tumpa galinjetu, João Ernesto, Kapoka, alô, Kapoka, Nandele. Kapoka, Nandele. Kapoka. Kapoka. Agora sim, Tamansura, njetu nkapoka kuwa na lutata padioko?
1: Ye, yeah, nihana nitafauti vakani ura nukale famuchani nkula niho juan uverke nkapoka na sonona kampa tuko ukatipu ukati verke na hala utruwela umulumana nkula niho ni chueliha mpatini uriawe verke ni mananani chira ya usikurula yolele upelo nitapurila mwulumu kampa tuko ae.
0: Asante.

Miki mankani, masi kinavari liya miteko chinchene. Kingwa avirakava le pili. Ni hinatu opia chese. Miki nkala eriari yala eliala kitipani mi. Chamo, ehe, no numeru nihania taru. Numeru taru, makupi parotene. Vano ntwe ni etuche mumeru patu okuma imocha mpaka tanu. Asimpanaka, elelo ntwe na alikele mpaka tanu. Ntenkache etaka tanu. Podukala etampa chokarafa walani maluku. Ntwe nanchere wite nkacha na alike la kumana nochi vihajia. Ngehete nkacha? Haya ntwe na alike lewa moja. Imoja, pili, taru, chese, tanu. Haya tototo. Imoja, pili, taru, chese, tanu. Vano ntwe ni virika ni heke. Ntwe ni hokoli heke. Kuma tanu ni rwaka emoja. Vakani, vakani. Haya, tanu, chese, taru, pili, emoja. Haya tototo, tanu, chese, taru, pili, emoja. Chamo, makupi parotene. Nihetu cha wali kela, mumeru epatu, okuma imocha mpaka tanu. Niruaka, orinulu pale, nitambe, nikumaka ulu pale para nankani. Vano ntwe nguhere sanene. Erutu hui lela yotene, vano nchipweke etu kimpelaka okoha. Esiani nirinehu mwirutuni eri emocha.

Ekwatarra chochile ni minuto miloko mitano kati humusambike ni chipo kampato kwela ya 19 otobru na kuma mshudu maradu msambike na vreka sikura ni hu luka hii swahili maradu msambike. Eduard Iliasi, vwana tona pare ofonchaniyo.

Ayeto ni mera fa 21 mora 50 yo itu minutos. Ba hili gali bani kelo kala ba mosa. Ni hali valulu mwana ipiti gisi skumela ka maputu. Nto huoke la mholo. Ni kelo kala ni hali sampira. Mana yanto mpiro nkila opachila huanlo pachila nana va. Ni hima kumana kwa nikuru. Neriwa kura sao. Vamos a ni costa Omar Fin.